0: Tusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nema ke musica, se u ta entrona mutu kono se romi o titlu tardi ne moras, no musica se fiel baptista o titlu moras. Musica moras mora se ende, ti regalo contenti ni laha, tamba ya masira agora ne moras pe domino a barak, ne galae. Ok, ne veu si musica na lorona ita ba iha tu kut olu limitura nulu, tamba ne galae minutu baun tang, ya antes te iho ita bosire la loran, shen olu restan lima pontu alu megar shinia. Tamba ne turme se baron tang musica, se lu kane u ciclo, patro beno e titlu traidor, no musica se lu kut.

0: Radium Diverdadi. Hare Bafuturu. Sianolu Resting 5 Pontu
1: Radio Liberdadi. Liberdadi ya ani, Liberdadi humoris.